0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.Кропка.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: І знову ради сказати усім вам, дорогі наші слухачі, привітання, привітання. На хвалі радіо «Столиця» починається шоу «Ну і дзяньок» у студії ведучі Алла Іванова, гукорежисер Юрій Пагудо. Завершається черговий працівний тиждень, і тому ми жадаємо вам, каб сьогодні все було добре, просто так, без причини, без нагоди. Ми щиро раді усім, хто до нас долучився, до видатної нашої столичної компанії. І у наступні дві годинки, як завжди, пропонуємо шмат рока і цікавих фактов. До речи, обрали для размовы сегодня такую незвычайную подею, как свято холостяка. Вот так, есть и такое, оказывается. Сучасные мужчины не спешаются себе связывать в узами гименея, ну и теперь у тренде такие свободные, самодостатковые холостяки, какие не плануют поход у ЗАГС. А что ж в осяроде рок-музыкантов отбывается? Будем высветлять, кто из рок-выканавцев самые ведомые холостяки и як от сутность штампа у пашпарте уплывая на семейные относины рокеров. Долучайтесь, делитесь вашими думками, пишите комментарии. Это можно сделать у телеграм-канале «Радио Столица», а до его долучиться можно по номеру +375 33 996 70 02.